ni no ayafa na adwuma mu no ahunu se se ye to adwuma no mu a onko adwuma onko adwuma so a ye ntua ne ka nti ono no ne odwene ne botom no ono odwene ba ban no so so adwene institutions na ban no set up no omo bo oman no citizens na omo bo ye ho ban na se nko omo so omo ye omo adwuma ye pa aka meti ametimi abodon e dia mo omo a ene nanka on betimi ye adwuma ni ye pa ye ho ban na omo bo nti ya nka bi enhyem ne yeso o makoto company mu ye wo ha ene yesan nya ne te ese na no crackdown standard authority chese womani abre ne chinese fo no bi kra ye de handcuff wo to o monsa kra kwa ne se won pen kra ena ba ko police ni ba ko yere ne nsa ba ko se fabra ha de no wode ye ya na kra o eno o mode ye na fe a kire mi hu se enkrofo a start e kasa na enkrofo o kasa ho me ko hu comment bi kura na se wo mo kasa me hu ayi movie star bi said ya double se ayi tietia no baako me nkasa ntia no na ono no ne bua fu se Ghana fo to kwan the way a Ghana fo to kwan na ye nche Ghana fo nye omo yaka aka de sa na bro fu ye ne social media ya mpanimfo no hwɛ saa de ne yi na me tie nsɛm na me hwɛ but na sɛ offense na nkrɔfo na committee no ɛna wiase afa na baabi ayɛ bɔne anaa wo committee a for security officer no onim wo sɛ de waho odi nsitiɛ nti hankɔfo no deɛ ɔyɛ dɛn a wode bɛgu nsa ɛno deɛ ka securityfoɔ nneɔma a wɔmo yɛ ho na mahu sɛ Ghanafoɔ akasa na nwummerɛ no ara na mehu sɛ o afei nkurɔfoɔ ɛte story no a adeɛ no story behind said you omukoto company num se ne ese rubber ya ya ye pake nneɔma afira manone ne ye de ahyehyehye nneɔma a embo te se fry jar nneɔma ohu nneɔma a etimi abobɔdeɛ nneɔma no ahwehwɛ monom ne saa nneɔma ne ye de hyehyehye ho se bia adeɛ ne nsɛ no se ɛno na nkrɔfoɔ na twa ne se mattress no mde aman yɛ nti me hwɛ adeɛ ne din na videos no bi ba a because yɛn sɛ yɛda hotel paa yɛ adwuma yɛyɛ no wobɛhu ɔkyerɛyɛwa wokɔda hotel bi a wohwɛ mpa no ada so no a se ah ne mpa bɛɛ paa na kyɛ sɛ ɛno a ɛnkom ɛno a kyɛ sɛ stiff saa sɛdeɛ sɛ bisɛ bio yɛdeda funu ɛwedwen ho a mente aseɛ sɛ na yɛsɛ saa mattress no bi na ɔmo yɛma yɛo into utim says sa na tie na nkrofo atop because celebrities mpo atoto bi lewen kwadwon cancer lewen ye hu se wakote na yi ne de na ode sekan tua mu na video no wo facebook youtube on I would have a video no to en nkro ebinum kwa boka chire kwa soa e do mo de ko ba bi om kokoto so om kwadwom sika wo enti se chinese fo no wo mu kuen en Saudi ya numpo ton chenya. Eya ni oma bebre na ekosu okro imu akwe se. Institution ni se nko omu bie omani. Nanka omu afi omani se die. We mattress die omu ye ya. Ah. She. Charges. Charger. Mobile phone charges. Mobile phone accessories. iPhone die no mene sa we numi nano. Ube huna boy si bi. Edi bie si trog suna omu piano omu deko. I ask myself se. E kwa imbena sa. Enyoma weye se ye inferior enye papa. Etimi nya ekwan ebe wura akrom ha. Omo so omo tobi o. Ube huna prekope wo so esi charge a refi urefi ho na agija pau. Ye tikroi mu ama nkrofo akofa electrical cables a enye papa. Aba mankrofo de awaya omo dan ama ahyehye wo mu fie ye wo institution wo bet se omo se omo ye adwuma na enye so omo ntimi yo. Ombetimi aye adwuma ne papa ntimi oho anam se daabi we nu de wo de ma memfa ne nkotwene ho na me concentrate wo me nu mie no health no on mattress case no na mattress no se sa mattress ya nkrofo yi ton a nkrofo atobiom dadeda so yi me pa cho hwe wo de bradom 106.3 fm facebook wall ebi no wadwe ne de ho a wode ne nsa edwe edwe ache na ono so nko onte ne prekon ye na I say odwe ama asati nko nso ani ye prekon ma hu se lewon nom ne ade nkrofo de wo mo de sekan kra wo de sekan kra etwa ntwa wo ntwa nkrofo de da so we num nyina na ekreti
eye your spine, spinal cord.